0: ode wo ho akodom jumedi no nyame ye ya adom so ochina no pa mispa ebe baso den den den edubu kwa da sa ye mpapa bishop ose wo biye ne pono ato ho se wo pe bebi abompa ya emfa wani nchire bebi ya ebe baso ewo my father's house bomodia anopa no ho chikope mu nundu na jumedi no aba ewiye Bomodi ase upe baby September imu aye jinya mie disa ya wuye nipe kobom paye de wadriano kobom paye guso na wu nepa fawo nepa eko nyamisha ose wakacho ose obeko na wonso akobo empaye abusi afo anopeye enso onyanko pondi ene acheye wamaye edafo fro Eno na yatsna se abdom ahinwane nim a ye beji efutuo mre aso enti fre obi no meka ye ho na ye nhye dwumadie no na enye nhyira da bia meka se be mesi udu baabi na ye tufo a empentam entwam bomode enti na ho na tie isan se asetnan mu abraboy mu onipa bia hia efutuo obi a hia efutuo Enti pomodin se anope wo kae ho na wanso odi wafutu aba wa wo fie ah wo pese wo ye voice note ba no me di asem to jawe a wo petumi aye wo dia dia mame so wonso kra wo asem bi a wo po obi ne no acha wonso wo betumi ade wo de asende e de amaye anope asem a wo bi dia dan yen a asem no ye twi sa na Medi betuja na wonso wode wadwe nkyre e de amaye ye nua be mabi ne ye bebi ose mami miwu mami me ho hyehye me mami masumdwe e ya ayira e de na ama wasumdwe e ayira ose na sem nyina ne se one abaya bi hyiaye e fa yonko a emu oden ayonko fa no mu no wo mujitu mu se de bi ye beware aya warefo ampa onyankopon adom Oma wari, aya wari fo. Enfie miensa ini. Na oma wari yeno, afie dikani. Ni yuri ne teshiye, ema ni nai ebuye. Ebra ni nai buye no, na uhia ubia, obebabe she, ababa wano. Enunti oko nasi ho, eko fwe nasi se, aseo, misreo, bebia edruni yehia umua. Enti aseo, bra, nabe she obeye. Ampa nasi jepene, ebaye. Na nasi ebano, wanunkuwa ama. Obano, wanu suesa anse onye asewa, woye abrewasa, woye asewa ababawa. Inti wabano, wanu suwa nini kuno, ene baye. Nanuna, abranti yeise, wamu bedu yenu osidebi, bebi ameti yenu, enipa miensa, ya mkwa ha. Asewa ba osidebi, midi ya mime kwa, mini mikuno na yoko, minti mi enko, enya mikuno, na meja meba. Abranti yeja, wabeka yabusu yanu, ntuwe yedini. Wasi mami enfie mienu ni me yire kra wo yare ye no ho ato no masse ene ni kunu ene ne ba wo monko back a wo musi da bi enkran ye de akra ha aha ye de papa enti enyaade a omobeko biim ase we yesrew pe ba bi maye ntena se ahampo ena wuntumi ene ye ntena bomode a se obehan dan amaye ne yesu nke yatena ha Ase wo se odwene asemu yi ho a wonte ase esanse ono afei no omo hwe obrase enti omo hwe obrase no omo kogye one bedroom apartment a dinna eni passe se womo ye num wo mo no eye one bedroom ene womo hwem enti sese no oda mpaso kra ache woni ne yire dofo kra di nkomo ache Wamu so wamu nkobiem. Asemu ya chenwa, bosumi ya chenwa, ya chichichena, aye back and forth. Na chese, kwa anu wamu nko? Wasi se se no, ajimba kwa abeni timu nye nani se, edaina wahayeno. Wadide nko wadi chene yere nende busu yafo, nwa pebe biafa. Anaswe nye ya warienu, isanse ni yere se, ni mamene ni papa wama ya adiepa, inzi wamu pebe bi. Enfa mu omontana ohwe ni sika semo a emfie miensa ni nso no ni ri nso nya adwuma da kuntumi nya sika bia free baby no onfa han dai mo mu enu nti se anopai otemene a se ye wo na wo ye be mana eje na wo be ana wo anso na wo ya ase wo ba ni ase wo be ma Adia na monsu muye. Mukro mo ye pamwana, anase yem pamomo. Mukro mo. I want some kawaya do. I was here for a drink to the mammy. Wa wo fear no. Na we ya mammy penny moo. Ah, ube to me I send you voice notes. Mammy penny moo and I say papa penny moo. Ube to me I your voice note. Edia mammy, it was 055-816-7943. 055-816-7943. Oswa, uwa TikTok hano, fa comment eto ha. Yaya, yewo Facebook no. Yan, so yan fa ye comment eto ha. Asamwa, ense unom. Omone omobey. Edi, eye, anase enye. Medamwase. Abusi ame ma wa kwa bebe mo anope nyame nkwa nso ena me wa ha anope me ni me mei ena e wa ha me ni me mei na wa ha efia anope me ma wa chi
1: me mpacho me jo so
0: me pacho o hoti se
1: me mi ado na mpacho so e
0: era dia ho me mobo kwa jo
2: mommy
0: ma che
2: ye na
0: me pacho da hoti se
2: I Christ ado na zo e
0: era dia ado o ho me mobo yeah. Ye beko ye papa no mbi ho omo mo di omo futuo aba ye betie na ansa na ye betie no e de ne beba efia wo ye obanti na mi busa wo na wo ne wo ma me no papa aya adwen kro se omo se omo nko enti omo ntena as oba abuaware nche ye 3 years de enka sa time we de enka ye nkonko a zo aha wo yare ye ho ato na ubeji atumu wansu obano waji atumu se umame upapa enu unuya omone montina edene beba
1: mwame mpacho medasi abante nase mnedi edena kakrame pese mekane se obano mwame obane mfa emotional se ne mame ne papa ntino enka se chinchinchia omontena because afi na mawari fufu just imagine se senka wan fre wo mame na ofre be man fre no ne mame so ma me yire pra na behwe na nko de ni kun ene ni nua kan ho ba nka oba no be pene so atena 2 years so omontena minji ni senka oba no be pene so besa nsa kwa ni mame ntinu on peso we pamo mo ne mo mo na yo so nya kasa da o ne ne ma me be kasa se mommy me ne me ku ware enche enfie mi ensa peni afuna ye nso ye bobobra na me gidi pa se ba bi o no mo fi o mo tena ansa na ofro ba ma ba no me nyiri se no mo ti abonten no mo ti fie mo o mo ti dan mo e no be wa o ba no so ka ba wa no ofi me nyiri se mo gina abonten na eje ya ware e no enti efie no motara no motu omo afi ho ana a enti omo aba betna oneni kunu so single room ah oye so oba no edwin ekwechi no hu se ne daachi ena ibia all the be ground because so be man pie fi abonten sekim nye obi na aye wa na wapam no mana kwa abonten enti me mesere so nko ne ne maame no enya kasa kire on fan ma maintenance in case mommy Mr.